ishin son kuishe galnati, shiid ishin nye ya di James C. Hinyo, hal tsoa in shlonset na jine vashish chin, adin da nere da lini loz da inyishi je aje tkhalato she hiyohne an, dan hi da yi a. Akon jiddi koji in anahu il jisho jo e nanish, da hatle kon da nil kaadigi da ben hi da hodlonge, jo e ko e da ben da il chi doon da ana il tsoa da da hodlonge. Adun da tkhadat ikyesho jo da e ya, achin hod an hil na haza an. Ako jiddi da na inni do lelgi e ya, ako egi ebe nil jinsh a do lelgi, da beba ga akhasht e liyago jo e, Khalid a bin nahat ala shinjo da toh nohat abe. Bin da idol kid ako e kodod o nkhabigit ish la doh lil. Di jun lig ad kohod adi doh doh e ya allahagi ihod e da. Beso da dhegi doh in di dan li da behiz aani da. Jo lahod a nda yod lil doh in di da konlch e da.

ade ezisalski sko yah il tsoz e nevedki keselashi aje e edi e aji e yat e ako aje e di aki en jonagot khane